barnehender som sträckes emot mig. Ett litet smil under bedende øyne.

i vällinga, han spräcker nästena bare fryd. Och tärna jublar hurra i kvällinga, för Lisabet hejde havnas pryd. Så däckes bög, nej, ett

fria tröst. Vi gick bekymmer ur snöhölda bo. Vi har eld, vi har kött,